0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Но здей гри пазарис. Словенія избира, катери комади останео завидно. Подай свой предлог на radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічніх фраєрів.
0: Тут со вічні фраєри. Хіти, ки остаєо. Само на Радіо Фраєр.
2: І пошлюєш декліна. Толе бомо пазатябе зашпіляль.

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес ја послушамо скупай. І ја охранямо. Оддай свой предлог на radiofrajer.si і помагай избрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со віч

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: шоу найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, ін чи га усі знаю, потім спада мет вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічніх фраєрів.
0: Тусо вічне.